0: električni orgazm.
1: Hvatni.
0: Ja ubati. Stigli smo.
2: Dobra pesma, važne teme, bez dileme, sigurno buđenje.
3: Najzad nam je krenuo.
4: Ljudi na čaviš.
5: Sabijeni ovde u jedan uski prostor.
6: Meni su pustili ovde na državnoj tezgi, a ona je radila tamo.
7: Ja... Odavno je meni ovde bilo nešto sumnjivo.
8: Gde, gde ovde?
6: Ovde. Ajde, sram te bilo, niti ni sramota. Beka!
9: Sramota.
2: Beži! FM Stereo.
10: Ko nekada. Ona hoće da se bija sa narodi, da bacam u rop.
11: Mislim, muče sam se gitara, ono što narod kaže.
2: Sada vas razbiju brigad, sve dileme,

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me stojo, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
3: Tako je.
4: Radio, Vanja Dvojka.
5: DJ Jimmy's in the mix.
4: Vanja Dvojka.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.1 megaherca. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojku uvijek bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga ramen.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Izvid, jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me stojo, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
3: Tako je.
4: Radio, Vanja Dvojka.
5: DJ Jimmy's in the mix.
4: Vanja Dvojka.

0: 92 FM.
1: Još jednom samo za kosovske veterane. Jedna beogradska pesma za sve goste od veterana kosovskog rata.

Vaš radio, Vanja Dvojka.

0: šta mi godi.
1: Banja dvojka, ka, ka, ka.
2: To je odlična stvar za vaši nervni živci.
0: Čik, čik, čik, pogodi, šta mi trebaš da mi godi.
3: Jesi, čuo!
4: Pa deliš mi u nekoj dubokoj daljini.
1: Dišite pod vodom zajedno sa nama.
5: Banja dvojka, non stop sa vama.
3: Jesi zapamtio!
1: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.

0: Ujutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja dva.
0: Banja dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan s te novine, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: E kako mogu da utiču na raspoloženje?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
2: Da mi, gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja dva.
6: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
7: Halo, u redu je, sačekaj ću.
0: Radio.com. This is FM.
1: Banja dvojka.

0: Gospodjice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. vijeku moderno.

0: vesti Banja Vojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Nakon što su bili zarobljeni pod zemljom oko 8 sati, svih 63 rudara iz rudnika Trepča u Starom Trgu izašli su iz 8. horizonta jutros oko 3 časa. Do kvara je došlo nakon što je izgoreo transformator u prvom tunelu. Vatra je noćas oko ponoći zahvatila hotel kluba na Kopaoniku. Hotel je u fazi renoviranja. Kako prenosi RTS, vatrom je zahvaćen ceo objekat hotela kluba. Vatrogasne ekipe iz Raški sa Kopaonika reagovale su odmah, međutim požar još nije ugašen. Za sada nije poznato šta je izazvalo vatru. Hotel je od pre godinu dana u fazi renoviranja koje se privodilo kraju, navodi RTS. Republička izborna komisija donala je odluku o izmenama odluke o određivanju biračkih mesta u inostranstvu za glasanje na izborima 25. oktobra, kojom se određuje obuhvat već određenih biračkih mesta, odnosno precizira na kojim biračkim mestima će tačno glasati birači. A predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević rekao je da je moguće do zaključenja biračkog spiska izmeniti odluku ukoliko bude određivanja naknadnih biračkih mesta. Profesorka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu Dragana Mitrović ocenila je gostujući u emisiji U sredu sa Bojanom Bilibijom Radio Beograda 1 da je film Lordana Zafranovića Zlatni rez 42 djeca Kozare važno svjedočanstvo o stradanju srpskog naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj, ali i upozorenje na opasnost od revizije istorije i ponovnog jačanja fašizma i nacizma. U razgovoru je bilo reči o spoljnopolitičkom pozicioniranju Srbije, odnosima sa velikim silama, briselskim pregovorima, energetskoj krizi u Evropi i značaju grupe BRICS. Krista Pajk, za koju se veruje da je jedina osoba koja je preživjela smrtonosnu injekciju, utorak je došla svesti i otežano govori. Vezana je lancima za bolnički krevet u Nešvilu. Njeni advokati su od suda zatražili da država sačuva igle, špriceve i ostale dokaze o egzekuciji, tvrdeći da im savezne vlasti uporno i namerno uskraćuju informacije. Ta odluka mogla bi da bude osnov za tužbu, a Tennessee nije obećao da neće ponovo pokušati da je pogubi. Rat u Ukrajini 1688. dan. Četiri osobe, među kojima dvoje dece, povređeno je u napadu ruskog drona na stambenu zgradu u Kijevu. Broj poginulih u jučerašnjem napadu na Priluki porastao na 22. Mediji prenose da je u ruskom regionu Baškort Tostan nakon napada dronom navodno izbio požar u blizini rafinerije Gazprom. Vesti iz sveta sport. Košarkaši Partizana gostuju kod Real Madrida u trećem kolu Evrolige. Utakmica počinje u 20:45. Košarkaši Crvene zvezde gostuju kod Dubaja u četvrtom kolu Evrolige. Duela dva predstavnika ABA lige u Coca-Cola Areni počinje u 18:00. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas posle gotovo letnjih 30 stepeni Srbiju očekuje nagli preokret, zahlađenje, kiša i temperature niže za 10 do 15 stepeni. Meteorolog Slobodan Sovilja kaže da je ovo posljednji nalet pravog letnjeg vremena u ovoj godini. Inače, danas najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 24 do 30 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: jutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka, narodna.
1: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sljedećoj kupovini. Posjetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedjeljom.
7: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 8. do 14. oktobra potražite svinska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 649,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
8: Restoran Turist MV Podunavci, kod Dadinca, tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnječe pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namirnike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva. Dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame. Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 8. oktobra. Sveži ćureći file. 1 kg. 999,99. Uz Lidl Plus ponudu. 899,99. Banane. 1 kg. 149,99. Uz Lidl Plus kupon. Baroni čajna kobasica XXL. 900 grama. Kratkotrajna ponuda. 799,99. Lidl, isplati se.
2: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
3: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušaoci, ovoga jutra svega 8 stepeni Celzijusovih. Jeste nasumilo sunce u Vrnjačkoj Banji od ranog jutra, ali ne dajte da vas zavara prizor sa vaših prozora, terasa, iz vaših domova, jer napolju je hladno, toplo se obucite. Dakle, svega 8 stepeni u Vrnjačkoj Banji, relativna vlažnost vazduha 81%, vazdušni pritisak iznosi 1018 milibara, vetar je jedva primetno duva brzinom od 2 km kroz čas. Poštovani slušalci, poslednji dan Miholjskog leta donosi nam pretežno sunčano i toplo vreme. Tokom dana biće malo dumereno oblačno, uveče se na severu Vojvodine očekuje na oblačenje. Kiše i lokalni pljuskovi tokom noći stižu i u zapadne, jugozapadne i centralne krajeve Srbije. Vetar će biti slab dumeren, južni i jugoistočni. Tokom noći na severu i zapadu Srbije vetar skreće na severozapadni. Najviša dnevna temperatura u onom najtoplijem delu dana kreće će se u intervalu od 24 do 30 stepeni. Od petka sledi promena vremena. Biometeorološke prilike danas uticaće relativno povoljno na većinu hronično obolelih. Oprez se savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Mogući su glavobolje i bolovi u mišićima i zglobovima, kao i meteoropatske reakcije. Na Dunavu, Savi, na Tisi, kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timuku, proticaji su se približili minimalnim srednjim mesečnim vrednostima na 95% neobezbeđenosti, što znači da su na biološkom minimumu. Za vikend 10. i 11. oktobra pretežno oblačno, u nedelju hladnije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, u nedelju pre podne na severu i zapadu, a posle podne i u ostalim krajevima prestanak padavina, a zatim i kratkotrajno razvedravanje. U ponedeljak 12. oktobarskog dana novo na oblačenje koje nam dolazi sa severa i zapada. Do kraja dana će se proširiti na ostale krajeve uslovljavajući mestimičnu kišu i pljuskove. U utorak na severu, a u sredu i na zapadu Srbije suvo sa dužim sunčanim intervalima, dok će se u ostalim krajevima zadržati pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. U četvrtak pretežno sunčano u celi zemlji. Tako kažu meteorolozi. Mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila ordinacija Mundus Anime Svet duše doktorke Danke Žerađanin, psihologa i psihoterapeuta. Dakle, u savjetovalištu Mundus Anime možete dobiti psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za proveru radne sposobnosti, psihoterapija, procena deteta ili roditelja staratelja za dobijanje statusa roditelj negovatelj. Pozovite, posavetujte se, informišite se kod doktorke Danke Žerađanin na telefon 069 22 76 871. Mundus Anime, Svet duše.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Još uvijek smo u periodu dobrih uslova za vožnju tokom većeg dela dana, međutim jesenja jutra donose osetan pad temperatura i često pojavu magle. U pojedinim krajevima Srbije temperature se kreću oko ili čak ispod nultog podeljka. To je posljednjih dana aktuelno na području Zaječara, Sjenice i Leskovca. Zbog niskih temperatura i vlažnosti kolovoza od magle i sumaglice, putevi na ovim deonicama, a posebno na mostovima, mogu biti klizavi. Zato u jutarnjem, ali i u kasnim noćnim satima budite oprezni u vožnji. Preporuka vozačima je da koriste dnevne sate i to period od 10 do 18 časova, kada su uslovi za vožnju gotovo idealni. Putevi Srbije nas obaveštavaju o aktualnim izmenama i radovima na putevima širom zemlje. U Vojvodini će sve do 15. oktobra zbog radova biti zatvorena deonica regionalnog puta Ratkovo-Parage na području Odžaka. Tokom ove obustave koristi se obilazni put koji vodi preko Pivnica i Despotova i dalje ka Silbašu. Zbog radova na zameni dotrajalih slojeva asfalta obustavljen je saobraćaj i na deonici regionalnog puta između Feketića i Vrbasa. Alternativni put vodi preko Srbobrana. Sa aktualnom obustavom saobraćaja treba računati i na regionalnom putu Bagremovo-Bečej. Zato će se do 17. oktobra koristiti obilazni put preko Srbobrana i Bačke Topole. Vozači na području Šumadije podsećamo na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica biće potpuna obustava saobraćaja koja će trajati sve do kraja decembra. Za vreme trajanja ove obustave saobraćaj biti preusmeren od Lazarevca i Belanovice ka Darosavi, pa se vozačima na ovoj deonici savjetuje da obrate pažnju na postavljenu privremenu signalizaciju. U istočnoj Srbiji, zbog rekonstrukcije kolovoza, do 10. oktobra biće obustavljen saobraćaj na deonici Selište, Brestovac, Bor, zbog čega se koriste obilazni putevi preko Zvezdana i petlje Vražogrnac do Bora ili putem Valakonja Zlot. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim na ulasku u Hrvatsku i Mađarsku ona duga i višečasovna. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amsas.org.rs. Vozačima srećen put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
5: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se i ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, još uvek smo u periodu dobrih uslova za vožnju tokom većeg dela dana. Međutim, jesenje jutra donose osetan pad temperature i često pojavu magle u pojedinim krajevima Srbije. Temperature se kreću oko nultog podeljka. To je poslednjih dana aktuelno na području Zaječara, Sjenice i Leskovca. Zato u jutarnjim, ali i u kasnim noćnim satima budite oprezniji u vožnji. Preporuka vozačima je da koriste dnevne sate i to period od 10 do 18 časova kada su uslovi za vožnju gotovo idealni. Gde god da ste krenuli danas, želimo vam srećan put. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selitbe od vrata do vrata.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
7: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
8: Daro, ima sve šanse da ti slika iziđe u novinu.
9: Idi, molim se.
8: Ispod slike veliki naslov sa krupnim slovima.
10: I veliki naslovi i krupna slova. I poštovani slušalci, ovoga jutra prilistavamo zajedno sa vama dnevnu štampu i ukratko vam prenosimo šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj četvrtak, 8. oktobarski dan. Večernje novosti na naslovnoj strani. Izbori 2026. kvote kladionica, Vučić je siguran fiks za premijera. Bajatović o blokaderima, oni decu u vrtiću uče da se bave politikom. Tepićeva o ciljevima za Srbiju, za stolom, a ne na meniju. Zatim Kurti progurao zakon, sada će moći da pomiluju i teroriste. Izmene akta o većima u Hagu predviđaju sužavanje nadležnosti suda, ali i kraće zatvorske kazne. Zatim poruka iz Evrope, potezu u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Prištine.

Nova strategija Brisela, priznavanje Kosova kao gorivo za put ka Evropskoj uniji. Padobranac iz Niša skočila više od 3400 puta. Tajnu Marijanine smrti trojica odnela u grob. Filmski zaplet integrira Aranđelovac i svašta još ponešto pišu večernje novosti. Dnevne novine Blic. Srpske kladionice prvi put izbacile kvote za premijera. Vučić apsolutni zicer, drugi je Srdanović, a treći Dačić. Šta našoj zemlji donose dobri odnosi sa Amerikom? Podrška Trumpa kao tas na vagi u korist Srbije. Izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa da ima dobre odnose sa Srbijom nije slučajna i predstavlja poruku da naša zemlja ima jasnu podršku Vašingtona. Ti odnosi značajni su pre svega tamo gde nam se poklapaju interesi u energetici i ekonomiji, ali i tamo gde se ne poklapaju, jer Trump će sada biti spreman da temeljnije sasluša srpski stav o Kosovu. Pismo prekinulo agoniju, trojica tajnu o nestanku Marije skrivali do pred smrt. I svašta još ponešto pišu dnevne novine Blic. Zatim, najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove: održiv ekonomski rast, ključni argument vlasti. Modi odao priznanje Vučiću. Evropska unija želi nove članove, ali ne i one nalik Orbanu. Kurti se rezao nadležnosti suda za ratne zločine OVK. Zatim, svedenost i askeza u stvaranju muzike. Misterija smrti Marije Kepić iz Aranđelovca. Otvoreno novo železničko stajalište u Novom Sadu. Da li je realan strah da će kuga iz Rusije stići u Srbiju? 3 godine od napada Hamasa na muzičkom festivalu Supernova, Izraelci neutešni, Gaza uništena. I svašta još ponešto piše u najstarijem dnevnom listu na Balkanu, Politici. Dnevne novine danas, naša priča. Kako je izgledao prvi dolazak bivšeg predsjednika Srbije u Valjevo nakon prošlogodišnje policijske brutalnosti prema građanima u tom gradu? Tajna poseta izazvala jezu i opsadno stanje. Vuk Vasiljević kaže: okupili smo se prvenstveno da pokažemo da nećemo dozvoliti ljudima koji su podržali nasilje i negirali da se bilo šta dogodilo da slobodno šetaju našim gradom. Vladimir Đorđević, doskorašnji predsjednik Republike, rešio je da dođe u Valjevo prvi put posle više od godinu dana. Narod u Valjevu ga neće, narod u Srbiji ga neće. On je bivši i u našim srcima i politički. Zatim, opozicija podnela zahtev za vanrednu sednicu Skupštine grada Beograda o smeni gradonačelnika. SNS bi da se Šapićev napad zaboravi. Zatim, uoči televizijske debate na N1 između predsjednika odbora za zdravstvo iz stranke Srce i Zlatibora Lončara, ministra zdravlja, Dragana Delić očekuje neprijatan razgovor. Različiti pristupi vlasti u Francuskoj i Srbiji na policijsku represiju. Vučić nagrađuje okrutnost, Macron traži empatiju. Zatim, Savet regulatornog tela za elektronske medije trebalo bi da održi sednicu u petak 9. oktobra i odluči o režimskim medijima. Informer testira REM. Neće moći ove noći studenti podneli prigovor RIK-u na odluke o glasanju u inostranstvu. Beogradski sajam sveden na agenciju za izdavanje prostora. U oči početka našeg sajma, ne sajma i tradicionalnog sajma knjiga, koji većina izdavača bojkotuje, pišu dnevne novine danas, između ostalog. Sportski žurnal na naslovnoj strani: najbolji fudbaler završio reprezentativnu karijeru pred 85.000 uplakanih Argentinaca. Osvojio sam sve, ostvario svoje snove. Zatim, Nova dimenzija, Novosađani promovisali direktora, Jugović Zbiljić. Simin treći na svetu.
Od rođendana samo pobede, Jorgić najavio večiti derbi, prejaki Mađari i svašta još ponešto iz sveta sporta u sportskom žurnalu. 9:13, poštovani slušalci, ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj četvrtak, 8. oktobarski dan. Dobro vam jutro.

Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju Audi Q5 2.0 TFSI benzinac 2009. godište Teget boje, prešao 176.000 km, servisna knjiga, dva ključa registrovana do jula 2027. godine, auto je u odličnom stanju, cena 10.600 eura. Kontakt telefon je 062 859 0020. Dakle, ukoliko želite da kupite auto Audi Q5, a vi pozovite 062 859 0020. Kupujem očuvanu i ispravnu TEA peć magnohrom od 2,5 kW. Ponude možete slati na 064-333-1122. Javit će vam se Sneža. Dakle, ukoliko imate ispravnu TEA peć magnohrom od 2,5 kW, gospođa Sneža želi da je kupi, a vi kontaktirajte na 064-333-1122. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata, na četvrtom je spratu, terasa, podrum, parking mesto, cena po dogovoru. Za sve informacije telefon je 061 600 6767, 061 600 6767. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru 062 54 08 60. Javit će vam se Saša iz Medveđe. Dakle, Saša iz Medveđe prodaje 2 tone ječma. Kontakt telefon je 062 54 08 60. Na prodaju placa, površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gaz, cena povoljna 069 715 162. Dakle, ukoliko vam je potreban plac površine 50 ari na odličnoj lokaciji u Odžacima, pozovite 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Rskavac, kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75, sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo nekorišćeno, cena po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030.
na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-621-16910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije pozovite 066-621-16910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje, RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncert ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekujem.

Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Ako ste noće sanjali, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zapisima deviše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. U rudniku Trepča u Starom trgu 63 rudara sinoć je bilo zarobljeno zbog kvara na električnoj mreži, ali svi rudari izašli su iz osmog horizonta. Kako su preneli prištinski mediji, do kvara je došlo nakon što je izgoreo transformator u prvom tunelu, zbog čega je ceo rudnik ostao bez električne energije. Oko ponoći je buknuo požar na kopaoniku. Kako javljaju reporteri RTS-a, vatrom je zahvaćen ceo objekat hotela Klub A. Vatrogasne ekipe iz Raške i sa kopaonika reagovale su odmah. Međutim, požar još nije ugašen, ali je pod kontrolom. Požar gase ekipe vatrogasaca iz Raške, Ušća, Kraljeva i Novog Pazara. Gašenje je otežano zbog velike količine zapaljivog građevinskog materijala. Za sada nije poznato šta je izazvalo vatru. Nezvanično povređenih nema. Očekuju se više informacija o okolnostima izbijanja požara. Hotel je od pre godinu dana u fazi renoviranja koje se privodilo kraju. Predsjednik Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM Stevica Smederevac izjavio je danas Fonetu da je do sada pokrenuto više od 10 ispitnih postupaka protiv pružalaca medijskih usluga, navodeći da su među njima javni servisi, emiteri sa nacionalnim pokrivanjem i kablovski emiteri. On je objasnio da pokretanje ispitnog postupka ne prejudicira odgovornost emitera, već predstavlja početak procedure kojom se utvrđuje da li su propisi prekršeni. Prema njegovim rečima, do sada je pokrenuto najmanje 11 takvih postupaka. Smederevac je naveo da se zbog kratkih rokova u izbornom ciklusu sednice održavaju gotovo svakodnevno, uključujući i vanredne sednice kako bi se postupci pokretali bez odlaganja. Učenici gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu trebalo bi od ponedeljka ponovo da pohađaju nastavu u zgradi gimnazije. Povratak đaka trebalo bi da usledi nakon završetka radova na kupoli zgrade koju su počeli polovinom septembra. Suspendovana profesorka srpskog jezika u toj gimnaziji, Rima Grujić, rekla je za Fonet da su đaci od profesora bliskih upravi škole dobili informaciju da se od ponedeljka vraćaju u zgradu gimnazije. Manje od 3 minuta bilo bi potrebno da talas visine 12 metara stigne do Arilja. U slučaju da dođe do urušavanja planirane brane Svračkovo na reci Rzava, tvrde iz Društva za zaštitu Rzava Rzavljani. Pozivajući se na proračun Energoprojekt Hidroinženjeringa, izgradnja brane je, podsjetimo, započeta 2024. godine. Iako je studija u slučaju rušenja brane obavezni deo glavnog građevinskog projekta, ona ne postoji. Rizik od bezbednosti, rizik po bezbednost građana ostaje, kao i onaj po biljni i životinski svet. Najčešće, odnosno najčistije reke u Srbiji, navode stručnjaci. Vesti iz sveta. Krista Pajk, za koju se veruje da je jedina osoba koja je preživala smrtonosnu injekciju, u utorak je došla svest i otežano govori, vezana je lancima za bolnički krevet u Nešvilu. Njeni advokati su od suda zatražili da država sačuva igle, špriceve i ostale dokaze o egzekuciji, tvrdeći da im savezne vlasti uporno i namerno uskraćuju informacije. Ta odluka mogla bi da bude osnov za tužbu, a Tennessee nije obećao da neće ponovo pokušati da je pogubi. Rat u Ukrajini. 1688. dan, dve osobe su poginule, a četiri ranjene u ruskom napadu na stambenu zgradu u Kijevu. Broj poginulih u jučerašnjem udaru na Priluki porastao je na 22. Ukrajinski dronovi napali su rafinariju u Republici Baškortostan i data centara Jandeksa u Rzenskoj oblasti. Vesti iz sveta sporta. Košarkaši Crvene zvezde gostuju kod Dubaja u četvrtom kolu Evrolige. Duel dva predstavnika ABA lige u Coca-Cola Areni počinje u 18 časova, a košarkaši Partizana gostuju kod Real Madrida u trećem kolu Evrolige. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, posljednji dan miholjskog leta donosi nam pretežno sunčano i toplo vreme. Tokom dana biće malo odumereno oblačno, a uveče se na severu Vojvodine očekuje na oblačno
oblačenje. Kiša i lokalni pljuskovi tokom noći stižu i u zapadne, jugozapadne i centralne krajeve Srbije. Najviša dnevna temperatura danas od 24 do 30 stepeni. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite dalje uz nas.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 8. oktobra. Sveži čureći file. 1 kg. 999,99. Uz Lidl Plus ponudu 899,99. Banane. 1 kg. 149,99. Uz Lidl Plus kupon. Baroni čajna kobasica XXL. 900 grama. Kratkotrajna ponuda. 799,99. Lidl, isplati se.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Poštovani slušalci, poslednji dan Miholjskog leta donosi nam pretežno sunčano i toplo vreme. Tokom dana biće malo dumereno oblačno, uveče se na severu Vojvodine očekuje na oblačenje. Kiše i lokalni pljuskovi tokom noći stižu i u zapadne, jugozapadne i centralne krajeve Srbije. Vetar će biti slab dumeren, južni i jugoistočni. Tokom noći na severu i zapadu Srbije vetar skreće na severozapadni. Najviša dnevna temperatura u onom najtoplijem delu dana kreće će se u intervalu od 24 do 30 stepeni. Od petka sledi promena vremena. Biometeorološke prilike danas uticaće relativno povoljno na većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Mogući su glavobolja i bolovi u mišićima i zglobovima, kao i meteoropatske reakcije. Na Dunavu, Savi, na Tisi, kod Titela vodostaje će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timuku, proticaji su se približili minimalnim srednjemesečnim vrednostima na 95% neobezbeđenosti, što znači da su na biološkom minimumu.

Za vikend 10. i 11. oktobra pretežno oblačno, u nedelju hladnije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, u nedelju pre podne na severu i zapadu, a posle podne i u ostalim krajevima prestanak padavina, a zatim i kratkotrajno razvedravanje. U ponedeljak 12. oktobarskog dana novo na oblačenje koje nam dolazi sa severa i zapada. Do kraja dana će se proširiti na ostale krajeve uslovljavajući mestimičnu kišu i pljuskove. U utorak na severu, a u sredu i na zapadu Srbije suvo sa dužim sunčanim intervalima, dok će se u ostalim krajevima zadržati pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. U četvrtak pretežno sunčano u celoj zemlji. Tako kažu meteorolozi. Mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila ordinacija Mundus Anime Svet duše doktorke Danke Žerađanin, psihologa i psihoterapeuta. Dakle, u savjetovalištu Mundus Anime možete dobiti psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za proveru radne sposobnosti, psihoterapija, procena deteta ili roditelja staratelja za dobijanje statusa roditelj negovatelj. Pozovite, posavetujte se, informišite se kod doktorke Danke Žerađanin na telefon 069 22 76 871. Mundus Anime, svet duše.

Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 8. do 14. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 649,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privat

0: 5569 DD Transport Logistik DO tvoja roba naš put siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Još uvijek smo u periodu dobrih uslova za vožnju tokom većeg dela dana, međutim jesenja jutra donose osetan pad temperatura i često pojavu magle. U pojedinim krajevima Srbije temperature se kreću oko ili čak ispod nultog podeljka. To je posljednjih dana aktuelno na području Zaječara, Sjenici i Leskovca. Zbog niskih temperatura i vlažnosti kolovoza od magle i sumaglice, putevi na ovim deonicama, a posebno na mostovima, mogu biti klizavi. Zato u jutarnjem, ali i u kasnim noćnim satima budite oprezni u vožnji. Preporuka vozačima je da koriste dnevne sate i to period od 10 do 18 časova kada su uslovi za vožnju gotovo idealni. Putevi Srbije nas obaveštavaju o aktualnim izmenama i radovima na putevima širom zemlje. U Vojvodini će sve do 15. oktobra zbog radova biti zatvorena deonica regionalnog puta Ratkovo-Parage na području Odžaka. Tokom ove obustave koristi se obilazni put koji vodi preko Pivnica i Despotova i dalje ka Silbašu. Zbog radova na zameni dotrajalih slojeva asfalta obustavljen je saobraćaj i na deonici regionalnog puta između Feketića i Vrbasa. Alternativni put vodi preko Srbobrana. Sa aktualnom obustavom saobraćaja treba računati i na regionalnom putu Bagremovo-Bečej. Zato će se do 17. oktobra koristiti obilazni put preko Srbobrana i Bačke Topole. Vozači na području Šumadije podsećamo na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica biće potpuna obustava saobraćaja koja će trajati sve do kraja decembra. Za vreme trajanja ove obustave saobraćaj će biti preusmeren od Lazarevca i Belanovice ka Darosavi, pa se vozačima na ovoj deonici savjetuje da obrate pažnju na postavljenu privremenu signalizaciju. U istočnoj Srbiji zbog rekonstrukcije kolovoza do 10. oktobra biće obustavljen saobraćaj na deonici Selište Brestovac-Bor, zbog čega se koriste obilazni putevi preko Zvezdana i petlje Vržogrnac do Bora ili putem Valakonja-Zlot. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim na ulasku u Hrvatsku i Mađarsku ona duga i višečasovna. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amsas.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se i ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, još uvek smo u periodu dobrih uslova za vožnju tokom većeg dela dana. Međutim, jesenje jutra donose osetan pad temperature i često pojavu magle u pojedinim krajevima Srbije. Temperature se kreću oko nultog podeljka. To je poslednjih dana aktuelno na području Zaječara, Sjenice i Leskovca. Zato u jutarnjim, ali i u kasnim noćnim satima budite oprezni u vožnji. Preporuka vozačima je da koriste dnevne sati i to period od 10 do 18 časova kada su uslovi za vožnju gotovo idealni. Gde god da ste krenuli danas, želimo vam srećan put. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska. Vrše i privatne selitbe od vrata do vrata.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
3: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Joa kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja po temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Banja2.com. Špijuni su među nama. Banja Dvojka. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Banja Dvojka. Hey!

Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju Audi Q5 2.0 TFSI benzinac 2009. godište Teget boje, prešao 176.000 km, servisna knjiga, dva ključa registrovana do jula 2027. godine, auto je u odličnom stanju, cena 10.600 eura. Kontakt telefon je 062 859 0020. Dakle, ukoliko želite da kupite auto Audi Q5, a vi pozovite 062 859 0020. Kupujem očuvanu i ispravnu Tea Peć magnohrom od 2,5 kW. Ponude možete slati na 064-333-1122. Javit će vam se Sneža. Dakle, ukoliko imate ispravnu Tea Peć magnohrom od 2,5 kW, gospođa Sneža želi da je kupi, a vi kontaktirajte na 064-333-1122. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata, na četvrtom je spratu, terasa, podrum, parking mesto, cena po dogovoru. Za sve informacije telefon je 061 600 6767, 061 600 6767. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, 062 54 08 60. Javit će vam se Saša iz Medveđe. Dakle, Saša iz Medveđe prodaje 2 tone ječma. Kontakt telefon je 062 54 08 60. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena povoljna 069 715 162. Dakle, ukoliko vam je potreban plac površine 50 ari na odličnoj lokaciji u Odžacima, pozovite 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Rskavac, kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo, nekorišćeno, cena po dogovoru 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u
u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije pozovite 066 62 16 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje, RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncert ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 4927. Bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za sve dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Ček.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Sa tipu.
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Da počnemo.
10: Žiljoteka.
11: Da, to je ta željoteka na talasima Vanja, dvojka radija, 11:36. Dobro nam došli. I od ovog momenta dobro znani broj telefona naše marketing službe otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Dakle, pišite nam 061-600-6767. Ako ste raspoloženi da i ovog četvrtka 8. oktobarskog dana, dragi naši, pozdravite sebi nekog dragog, poželite da čujete omiljenu pesmu, evo, mi smo tu na frekvenciji 99,1 MHz i internet adresi www.banja2.com, ma gde da ste u ovom trenutku na ovoj našoj lepoj planeti, pišite. Prva pesma za danas ide za našu dragu drugaricu, prijateljicu, za Oliveru, za našu Okicu, kojoj želimo srećan put, lep, udoban i miran let i da se u što skorije vreme vidimo opet. Okice, specijalno za tebe.

Ceca, a mi, dragi prijatelji, kažemo da poseban pozdrav ide za Stefana. Stefane, veliko hvala na javljanju, veliko hvala na lepim rečima. Pozdravljate, Banja Dvojka, slušamo po tvojoj specijalnoj želji Cecu i autogram.

A sada Jasmin je osvajač i kaže: Jasmin, jedna crnka doći će mi glave, a poseban pozdrav ide za sve lepe, vesele, nasmejane i raspevane gazdarice, bilo da su crne, smeđe, plave, riđe, od doktora Moleraja Bora. Dakle, Boro ovom prilikom kaže: jedna crnka doći će mi glave.

A uz jednog seoskog deliju, jedan veliki pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke od dežurne ekipe ide našem velikom drugu prijatelju i prijatelju naše kuće pre svega, a to je gospodin Goran. Gorane, pozdravljamo te ovom prilikom i želimo lep i uspešan još jedan radni dan.

I preko mora i preko planina idemo malo preko pruge. A preko pruge se nalazi jedna lepa, divna dama, duge crne kose, a pritom je i komšinica. Komšinica od gospodina Raleta. I Rale je ovom prilikom puno pozdravlja. Slušamo Jelenu Broćić i Slavišu Vujića i preko mora i preko planina i pozdrav ide preko pruge.

Minut nam je ostao do podne. Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna Željoteka na talasima Banja Dvojka Radija. Hvala vam na pažnji, ali pre svega hvala vam na ukazanom poverenju. Mi već naredno druženje zakazujemo za danas popodne od 16.30 i kaže, da li može Dara, željo moja, pozdrav za sve u studiju, može naravno. Hvala vam na pozdravima i lepim rečima i za par minuta eto nas u najnovijim vestima, kako iz zemlje, tako i sveta. Do tada, željo moja i Dara.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. U rudniku Trepča u Starom Trgu 63 rudara sinoć je bilo zarobljeno zbog kvara na električnoj mreži, ali svi rudari izašli su iz osmog horizonta. Kako su preneli prištinski mediji, do kvara je došlo nakon što je izgoreo transformator u prvom tunelu, zbog čega je ceo rudnik ostao bez električne energije. Vatra je noćas zahvatila hotel kluba, koji u fazi renoviranja povređenih nema. Požar je lokalizovan. Dakle, oko ponoći je buknuo požar na Kopaoniku, a kako su javili reporteri RTS-a, vatrom je bio zahvaćen ceo objekat hotela kluba. Vatrogasne ekipe iz Raške i sa Kopaonika reagovali su odmah, međutim, požar nije bio ugašen, ali je bio lokalizovan. Također su pristigle i ekipe vatrogasaca iz Raške, Ušća, Kraljeva i Novog Pazara. Za sada nije poznato šta je izazvalo vatru. Član Republičke komisije RIK Ivan Šibek izjavio je danas Fonetu da Ministarstvo spoljnih poslova još nije dostavilo tražene podatke o broju prijavljenih birača za glasanje u inostranstvu pojedinačno za sve gradove. On je naveo da se iz ministarstva ne javljaju, kao ni predsedavajući radne grupe Republičke izborne komisije, i da je jučerašnji dogovor o dostavljanju informacija bio samo mazanje očiju. Evropski pokret u Srbiji EPUS i njegova forum za međunarodne odnose danas su izrazili punu i nedvosmislenu podršku diplomatama Ministarstva spoljnih poslova, koje su javno ukazale na ozbiljne nepravilnosti u organizaciji glasanja državljana Srbije u inostranstvu, uz zahtjeve ministarstvu da odmah predloži otvaranje dodatnih biračkih mesta. Cena nafte Brent je danas premašila 104 dolara za barel, a evropski indeksi su u padu pošto su nova strahovanja od eskalacije sukoba na Bliskom istoku povećala zabrinutost investitora zbog potencijalnih poremećaja u snabdevanju. Prema podacima sa berzi, Brent je jutros u 9:30 časova poskupeo oko 3,72%, dakle na 104,011 dolara za barel, dok je američki VTI porastao oko 3,71% na oko 91,539 dolara. Rat u Ukrajini, 1688. dan, dve osobe su poginule, a četiri ranjene u ruskom napadu na stambenu zgradu u Kijevu. Broj poginulih u jučerašnjem udaru na Priluki porastao je na 22. Ukrajinski dronovi napali su rafineriju u Republici Baškortostan i data centara Jandeksa u Razjanskoj oblasti. Nezadovoljstvo dela francuskih srednjoškolaca i studenata nastavlja se četvrti dan uz blokade pojedinih škola i fakulteta i najavljena nova okupljanja koja nazivaju četvrtim činom protesta. Vlada pokušava da odgovori na zahtjeve mladih kroz razgovore sa njihovim predstavnicima i predloge za povećanje ulaganja u obrazovanje. Uprkos najavljenim merama, organizatori protesta poručuju da će mobilizacija biti nastavljena. Vesti iz sveta sporta. Košarkaši Crvene zvezde gostuju kod Dubaja u četvrtom kolu Evrolige. Duel dva predstavnika ABA lige u Coca-Cola Areni počinje u 18 časova, a košarkaši Partizana gostuju kod Real Madrida u trećem kolu Evrolige. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. I vreme danas sunčano i toplo, najviše dnevna temperatura do 30 stepeni, a tokom dana biće i malo dumereno oblačno. Uveče na severu Vojvodine očekuje se na oblačenje, kiše, lokalni pljuskovi tokom noći stižu i u zapadne, jugozapadne i centralne krajeve Srbije. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Hvala vam na pažnji, poštovani slušaoci. Ostanite i dalje uz nas, pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli.

0: Balansa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Poštovani slušalci, poslednji dan Miholjskog leta donosi nam pretežno sunčano i toplo vreme. Tokom dana biće malo dumereno oblačno, uveče se na severu Vojvodine očekuje na oblačenje kiše i lokalni pljuskovi tokom noći stižu i u zapadne, jugozapadne i centralne krajeve Srbije. Vetar će biti slab dumeren, južni i jugoistočni. Tokom noći na severu i zapadu Srbije vetar skreće na severozapadni. Najviša dnevna temperatura u onom najtoplijem delu dana kreće to će se u intervalu od 24 do 30 stepeni. Od petka sledi promena vremena. Biometeorološke prilike danas uticaće relativno povoljno na većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Mogući su glavobolja i bolovi u mišićima i zglobovima, kao i meteoropatske reakcije. Na Dunavu, Savi, na Tisi, kod Titela vodostaje će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timuku, proticaji su se približili minimalnim srednjemesečnim vrednostima na 95% neobezbeđenosti, što znači da su na biološkom minimumu. Za vikend 10. i 11. oktobra pretežno oblačno, u nedelju hladnije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, u nedelju pre podne na severu i zapadu, a posle podne i u ostalim krajevima prestanak padavina, a zatim i kratkotrajno razvedravanje. U ponedeljak 12. oktobarskog dana novo na oblačenje koje nam dolazi sa severa i zapada. Do kraja dana će se proširiti na ostale krajeve uslovljavajući mestimičnu kišu i pljuskove. U utorak na severu, a u sredu i na zapadu Srbije suvo sa dužim sunčanim intervalima, dok će se u ostalim krajevima zadržati pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. U četvrtak pretežno sunčano u celoj zemlji. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je

proveru radne sposobnosti, psihoterapija, procena deteta ili roditelja staratelja. Za dobijanje statusa roditelj negovatelj. Pozovite, posavetujte se, informišite se kod doktorke Danke Žerađanin na telefon 069 22 76 871. Mundus anime, svet duše.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje.

0: Transport Logistik, D.O. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. D.D. Transport Logistik, D.O.O.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Još uvijek smo u periodu dobrih uslova za vožnju tokom većeg dela dana, međutim jesenja jutra donose osetan pad temperatura i često pojavu magle. U pojedinim krajevima Srbije temperature se kreću oko ili čak ispod nultog podeljka. To je posljednjih dana aktuelno na području Zaječara, Sjenice i Leskovca. Zbog niskih temperatura i vlažnosti kolovoza od magle i sumaglice, putevi na ovim deonicama, a posebno na mostovima, mogu biti klizavi. Zato u jutarnjem, ali i u kasnim noćnim satima budite oprezni u vožnji. Preporuka vozačima je da koriste dnevne sate i to period od 10 do 18 časova kada su uslovi za vožnju gotovo idealni. Putevi Srbije nas obaveštavaju o aktualnim izmenama i radovima na putevima širom zemlje. U Vojvodini će sve do 15. oktobra zbog radova biti zatvorena deonica regionalnog puta Ratkovo-Parage na području Odžaka. Tokom ove obustave koristi se obilazni put koji vodi preko Pivnica i Despotova i dalje ka Silbašu. Zbog radova na zameni dotrajalih slojeva asfalta obustavljen je saobraćaj i na deonici regionalnog puta između Feketića i Vrbasa. Alternativni put vodi preko Srbobrana. Sa aktualnom obustavom saobraćaja treba računati i na regionalnom putu Bagremovo-Bečej. Zato će se do 17. oktobra koristiti obilazni put preko Srbobrana i Bačke Topole. Vozači na području Šumadije podsećamo na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica biće potpuna obustava saobraćaja koja će trajati sve do kraja decembra. Za vreme trajanja ove obustave saobraćaj će biti preusmeren od Lazarevca i Belanovice ka Darosavi, pa se vozačima na ovoj deonici savjetuje da obrate pažnju na postavljenu privremenu signalizaciju. U istočnoj Srbiji, zbog rekonstrukcije kolovoza, do 10. oktobra bit će obustavljen saobraćaj na deonici Selište Brestovac-Bor, zbog čega se koriste obilazni putevi preko Zvezdana i petlje Vržogrnac do Bora ili putem Valakonja-Zlot. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, dok su na teretnim na ulasku u Hrvatsku i Mađarsku ona duga i višečasovna. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amsas.org.rs. Vozačima srećen put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se i ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, još uvek smo u periodu dobrih uslova za vožnju tokom većeg dela dana. Međutim, jesenja jutra donose osetan pad temperature i često pojavu magle u pojedinim krajevima Srbije. Temperature se kreću oko nultog podeljka. To je poslednjih dana aktuelno na području Zaječara, Sjenice i Leskovca. Zato u jutarnjim, ali i u kasnim noćnim satima budite oprezniji u vožnji. Preporuka vozačima je da koriste dnevne sate i to period od 10 do 18 časova kada su uslovi za vožnju gotovo idealni. Gde god da ste krenuli danas, želimo vam srećan put. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selitbe od vrata do vrata.
3: Deco!
4: Za vas, dvojka, počinje.
5: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
4: Jesmo li kod kuće, domaćine?
6: Neću da ti kaže, Čelan.
7: Ima jednu želju.
8: Pa mora da si malo cugnula.
9: Ne konstatujem te uopšte.
4: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
10: Živjeli. Živjeli. Živjeli. Živjeli. Živjeli. Živjeli. Živjeli.

12 sati 34 minuta, toliko nam pokazuje časovnik robnih kuća Boss Shop. Poštovani slušalci, dobro vam dan i evo nas u još jednom bloku vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava. E sada mi odlazimo do familije Rosić i odlazimo do gospodina Radida koji je na radnom mestu. Pa da ih pozdravimo, da poželimo da ovaj četvrtak, 8. oktobarski dan bude pre svega uspešan, lep i po vašoj meri, po vašoj želji, po vašem ukusu, dragi Rosići. Pozdravlja vas ekipa Banja Dvojka Radija. Od srca želimo sve najlepše, a specijalni pozdrav u ovom bloku bi glasio za familiju Rosić, specijalno za gospođu Cicu i gospodina Radeta uz crveni Jugo 55.

0: Radio nezaboravnih hitova. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 8. oktobra sveži ćureći file 1 kg 999,99 uz Lidl Plus ponudu 899,99. Banane 1 kg 149,99 uz Lidl Plus kupon. Baroni čajna kobasica XXL 900 grama, kratkotrajna ponuda 799,99. Lidl, isplati se.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

Pažnja, pažnja, u ideji Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crno grožđe kilogram 119,99, mandarina kilogram 139,99, Grand Gold 200 grama 419,99, maslinovo ulje 1 litar 699,99 i ne zaboravite da birate roze u ideji Rodi i Merkatoru.

Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju Audi Q5 2.0 TFSI benzinac 2009. godište Teget boje, prešao 176.000 km, servisna knjiga, dva ključa registrovana do jula 2027. godine, auto je u odličnom stanju, cena 10.600 eura. Kontakt telefon je 062 859 0020. Dakle, ukoliko želite da kupite auto Audi Q5, a vi pozovite 062 859 0020. Kupujem očuvanu i ispravnu Tea Peć magnohrom od 2,5 kW. Ponude možete slati na 064-333-1122. Javit će vam se Sneža. Dakle, ukoliko imate ispravnu Tea Peć magnohrom od 2,5 kW, gospođa Sneža želi da je kupi, a vi kontaktirajte na 064-333-1122. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata, na četvrtom je spratu, terasa, podrum, parking mesto, cena po dogovoru. Za sve informacije telefon je 061 600 6767, 061 600 6767. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, 062 54 08 60. Javit će vam se Saša iz Medveđe. Dakle, Saša iz Medveđe prodaje 2 tone ječma. Kontakt telefon je 062 54 08 60. Na prodaju placa, površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena povoljna, 069 715 162. Dakle, ukoliko vam je potreban plac površine 50 ari na odličnoj lokaciji u Odžacima, pozovite 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Rskavac, kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75, sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno, cena po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasana 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća
u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije pozovite 066-62-16-910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje, RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS Dinacord mikseta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncert ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za sve dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 600.

Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crni luk, kilogram, 29,99. Svinsko meso za gulaš, 800 grama, 549,99. Jaja, 10 komada, cena za 1 komad, 14,99. Cvekla, 670 grama, uz super karticu, 119,99. I ne zaboravite da birate roze u ideji, rodi i Merkatoru.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Pazi ovamo.
1: Znači idemo živo, veselo.
2: Radio Banja Bojka.
3: Pozdrav svima.
2: Lijep vam vam želimo.
4: Ćao.
3: Vi zvučite svuda lepo.
5: Halal vam ver.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja imam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da budete vodni.
3: Malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Aj, zdravo.

0: Danila.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me, staje ovo, ajmo!
2: Za naše prijatelje.
5: Tako je.
6: Tako je.
7: Radio Vanja Dvojka.
8: DJ Jimmy's in the mix.
7: Vanja Dvojka.

Pažnja, pažnja, u ideji Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crno grožđe kilogram 119,99, mandarina kilogram 139,99, Grand Gold 200 grama 419,99, maslinovo ulje 1 litar 699,99 i ne zaboravite da birate roze u ideji Rodi i Merkatoru.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka.
4: Slušate vesti u 14 sati na talasima Banja Dvojka radija. Vatra je noćas zahvatila hotel klub A koji u fazi renoviranja, povređenih nema. Požar je lokalizovan. Vatrogasne ekipe iz Raške i sa Kopaonika reagovale su odmah. Požar su gasile i ekipe vatrogasaca iz Raške, Ušća, Kraljeva i Novog Pazara. Gašenje je bilo otežano zbog velike količine zapaljivog građevinskog materijala. Hotel je od pre godinu dana u fazi renoviranja koje se privodilo kraju. Za sada nije poznato šta je izazvalo vatru. Povređenih nema. Tokom dana se očekuje više informacija o okolnostima izbijanja požara. U Osnovnom sudu u Prištini nastavljeno je suđenje Nadici Čepkenović, bivšoj čuvarki zatvora u Lipljanu i Prištini, optuženoj da je tokom sukoba na Kosovu i Metohiji navodno počinila ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Na današnjem ročištu ispitana je još jedna, treća po redu, svedokinja tužilaštva nakon njenog saslušanja. Braniteljka optužene Jovana Filipović ukazala je da istraga u ovom predmetu nije urađena u skladu sa pravilima, kao i da je istraga vođena protiv pogrešnih lica. Odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država poslednjih godina beleže pozitivan pomak, a strateški dijalog otvara prostor za konkretniju saradnju, kaže predsednik Pupin inicijative. Vuk Velebit tvrdi da Vašington Srbiju vidi kao važnu zemlju na Zapadnom Balkanu, dok Beograd ima priliku da jača saradnju u oblastima poput energetike, bezbednosti, tehnologija i veštačke inteligencije. Ocenjuje da Srbija treba da iskoristi promenu odnosa kao i potencijal saradnje sa pojedinim američkim saveznim državama poput Ohaja. Rok za obavljanje zbirne izborne liste za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe sutra. 9. oktobra u ponoć Republička izborna komisija proglasila je 19 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena. Član Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska i jedna od tri predsjednika komisije, Bojana Vraneš, izjavila je da nije tačno da su članovi komisije izabrani na predlog parlamentarne većine glasali da se komisiji uskrati mogućnost da uporedi izvode iz jedinstvenog biračkog spiska sa podacima iz baze jedinstvenog biračkog spiska. Ona je povodom objave na mreži X Marka Dimića, zamenika člana Komisije za reviziju biračkog spiska iz Stranke slobode i pravde, u kojoj je naveo da je SNS glasao da se komisiji uskrati mogućnost da uporede izvode iz biračkog spiska koje građani potpisuju na biračkom mestu sa podacima u bazi biračkog spiska, istakla da su članovi komisije iz parlamentarne većine od početka rasprave govorili da ovu proveru treba uraditi, ali da je pitanje bilo samo na koji način to može da se uradi tehnički bezbedno, jer se govori o veoma osetljivom izbornom materijalu koji sadrži lične podatke građana. Nezadovoljstvo dela francuskih srednjoškolaca i studenata nastavlja se uz blokade pojedinih škola i fakulteta i najavljena je nova okupljanja koja nazivaju četvrtim činom protesta. Vlada pokušava da odgovori na zahteve mladih kroz razgovore sa njihovim predstavnicima i predloge za povećanje ulaganja u obrazovanje. Uprkos sa najavljenim merama, organizatori protesta poručuju da će mobilizacija biti nastavljena. Ko je i kako trovao pronašao majku i ćerku, još nije utvrđeno. Mesecima se verovalo da su preminule od trovanja hranom, ali su naknadne analize otkrile ricin, jedan od najopasnijih biljnih otrova. Italijansko tužilaštvo slučaj vodi kao dvostruko ubistvo, a u istragu su uključeni i nemački forenzičari, dok je prema navodima medija zatražena i pomoć FBI-a. Vesti iz sveta sporta. Košarkaši Partizana gostuju kod Real Madrida u trećem kolu Evrolige. Utakmica počinje u 20:45, a košarkaši Crvene zvezde gostuju kod Dubaja u četvrtom kolu Evrolige. Duel dva predstavnika ABA lige u Coca-Cola areni počinje u 18 časova. I poslednjeg dana miholjskog leta, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni, uveče nas očekuje na oblačenje sa kišom. Slušali ste vesti u 14. na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovog radija. Dobro nam došli.

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Vanja Dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja Dvojka.
4: Neka ga ramne.

Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

pažnja u ideji Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crni luk kilogram 29,99. Svinsko meso za gulaš 800 grama 549,99. Jaja 10 komada. Cena za 1 komad 14,99. Cvekla 670 grama uz super karticu 119,99. I ne zaboravite da birate roze u ideji Rodi i Merkatoru.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: Profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

ovaj oktobarski dan, osmi po redu, ne samo da je dobar i prijatan, makar što se temperature tiče, skoro pa letnje, on je za jedan mladi, predivni bračni par, dragi prijatelji, najsrećniji. Otvaramo našu posebnu riznicu emocija, onaj najnežniji kutak našeg i vašeg programa, novi blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava na talasima 991 MHz na web adresi banja2.com. Znamo dobro da se najlepše priče ispisuju srcem, a najdublje radosti dele sa onima koje najviše volimo. Dakle, danas je vazduh nekako slađi, a note koje slede nose posebnu čaroliju. Sa neizmernom radošću, toplinom i najlepšim porodičnim željama, evo nas ispred novog bloka specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jednog u nizu, dragi prijatelji, a koji je vezan za najlepše vesti koje mogu ulepšati ne samo dan, već čitav život. Divnim mladim roditeljima Ljubici i Milošu upućujemo najiskrenije i najtoplije čestitke povodom rođenja prelepe ćerkice, njihove princeze Dunje. Dragi prijatelji, neka vam mali krug velikih radosti donese nemerljivu sreću. E sada, neprospavane noći najslađe su i nimalo ne padaju teško mladim roditeljima kada je stigla kruna njihove tvrđave od ljubavi. Svaki novi dan, dragi naši mladi roditelji, neka vam bude najlepša porodična baka, a ponosni deda Branko, baba Mileva, ujak Nikola i tetke Nataša i Ivana sijaju od ponosa, šalju malenoj princezi pregršt najtoplijih poljubaca i žele da Dunjin život i njen životni put budu prepuni cveća, ljubavi i blagoslova. Sviramo i pevamo, dragi prijatelji, povodom rođenja malene princeze Dunje. Sviramo za njene ponosne roditelje, za sve one koji vole ovaj mladi bračni par. Poseban pozdrav i od nas za deda Branka, baba Milevu, ujaka Nikola, Nikolu i tetke Natašu i Ivanu. Veliki pozdrav i neka je srećno veselje svim gostima. Želimo lep i nezaboravan provod. Neka ovo današnje okupljanje bude motivacija za što češća porodična okupljanja i slavlja. Sviramo dakle za sve vas koji slavite život i porodicu uz najlepše narodne note. Želimo da ostanete sa nama, da se zagrlimo muzikom i najljepšim čestitkama Ljubici i Milošu.

Ljubici i Milošu srećno rođenje ćerke Dunje od sveg srca žele deda Branko, baba Mileva, ujak Nikola i tetke Nataša i Ivana.

Ljubici i Milošu srećno rođenje ćerke Dunje od sveg srca žele deda Branko, baba Mileva, ujak Nikola i tetke Nataša i Ivana.

Ljubici i Milošu srećno rođenje ćerke Dunje od sveg srca žele deda Branko, baba Mileva, ujak Nikola i tetke Nataša i

Ljubici i Milošu srećno rođenje ćerke Dunje od sveg srca žele deda Branko, baba Mileva, ujak Nikola i tetke Nataša i Ivana.

Ljubici i Milošu srećno rođenje ćerke Dunje od sveg srca žele deda Branko, baba Mileva, ujak Nikola i tetke Nataša i Ivana.

Ljubici i Milošu srećno rođenje ćerke Dunje od sveg srca žele deda Branko, baba Mileva, ujak Nikola i tetke Nataša i Ivana.

Ljubici i Milošu srećno rođenje ćerke Dunje od sveg srca žele deda Branko, baba Mileva, ujak Nikola i tetke Nataša i Ivana.

Ljubici i Milošu srećno rođenje ćerke Dunje od sveg srca žele deda Branko, baba Mileva, ujak Nikola i tetke Nataša i Ivana.

Ljubici i Milošu srećno rođenje ćerke Dunje od sveg srca žele deda Branko, baba Mileva, ujak Nikola i tetke Nataša i Ivana.

0: Ljubici i Milošu srećno rođenje ćerke Dunje od sveg srca žele deda Branko, baba Mileva, ujak Nikola i tetke Nataša i Ivana.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: Ljubici i Milošu srećno rođenje ćerke Dunje od sveg srca žele deda Branko, baba Mileva, ujak Nikola i tetke Nataša i Ivana.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: radio.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 12. oktobra domaće sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama, 369,99. Limun, 1 kilogram, 149,99. Prezident Somborska, 950 grama, kratkotrajna ponuda, 579,99. Lidl, isplati se.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: Te noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja po temelj, brave se zidali, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin, savjetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja, 06922768781, www.psiholab.rs, Mundus Anime, svet duše.
2: Večeras na severu Vojvodine, a u toku noći i u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima na oblačenje, mestimično sa kišom, ponegde i sa pljuskovima. Vetar slabi umeren na jugu Banata i u planinskim predelima i jak južni i jugoistočni, u toku noći na severu i zapadu Srbije uz kretanju na severozapadni. Sutra umereno do potpuno oblačno i svežije, ponegde sa kišom, vetar u skretanju na slab i umeren severozapadni, najniža temperatura sutra od 10 do 18, maksimalna dnevna temperatura od 22 na severu i zapadu do 27 stepeni na istoku i jugoistoku Srbije. U subotu oblačno i hladnije, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, vetar slab i umeren istočnih pravaca, najniža temperatura u subotu od 10 do 15, maksimalna dnevna od 17 do 22, na krajnjem istoku i jugoistoku Srbije i do 25 stepeni. Nepovoljna biometeorološka situacija može usloviti pojačanje tegoba kod većine hronično obolelih. Poseban oprez savjetuje se cerebro i kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolja moguće su meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje kao i povećana koncentracija svim učesnicima u saobraćaju.

našeg omiljenog folk radija Manje dvojke ispraćamo polako ali sigurno ove prelepe zlatne jesenje sate, hvatamo zalet za mirno oktobarsko veče i da se zapitamo šta je to što

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli.
1: Great.
0: Banja Dvojka. Most
1: Sweet.
0: Do zavičaja.
1: Ja.
2: Sweet.
1: Banja Dvojka.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Pažnja, u ideji, rodi i merkatoru, od četvrtka do nedelje, crno grožđe kilogram, 119,99, mandarina kilogram, 139,99, Grand Gold 200 grama, 419,99, maslinovo ulje 1 litar, 699,99, i ne zaboravite da birate roze, u ideji, rodi i merkatoru.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je danas na sednici uredbu o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo, kao i zaključak o programu raspodele i korišćenja sredstava za održivi razvoj i unapređenje lovstva za subvencije u oblasti lovstva za 2026. godinu. Uredbom o prometu dobara u inostranstvo počeo od 1. januara naredne godine, status pretežnog izvoznika utvrđuje se na osnovu podataka iz PDV evidencija, umjesto na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za one obveznike koji taj status utvrđuju na godišnjem nivou, navodi se u saopštenju Vlade Srbije. Sindikat predškolskog obrazovanja i vaspitanja Srbije najavio je danas da će 10. oktobra na Trgu Nikole Pašića u Beogradu održati protest zbog zastoja u pregovorima o posebnom kolektivnom ugovoru za što ima podršku Saveza samostalnih sindikata Srbije. S obzirom na to da pregovori o posebnom kolektivnom ugovoru koji bi definisao njihova prava i status nisu dali očekivane rezultate, zaposleni zahtevaju nastavak pregovora o tome da im se obezbede veća prava i bolji materijalni i radnopravni položaj, navedeno je u saopštenju. Protestnom šetnjom do Ministarstva financija i Ministarstva prosvete Sindikat predškolskog obrazovanja i vaspitanja želi da skrene pažnju na nezadovoljstvo zbog dosadašnjeg toka pregovora i pošalje poruku da očekuje konkretni rezultat. Savez samostalnih sindikata Srbije izrazio je podršku kolegama iz predškolskih ustanova i njihovim zahtjevima i pozvao svoje članstvo da ih solidarno podrže na protestu 10. oktobra koji je zakazan za 11.50 na Trgu Nikole Pašića u Beogradu. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas u Sofiji da Bugarska predstavlja kapiju Evrope ka regionu Crnog mora i Turskoj, prenosi bugarski portal Novinite. Radimo na boljem povezivanju ljudi za budućnost. Bugarska predstavlja kapiju Evrope za region Crnog mora i Tursku. Zapadni Balkan ovdje ima ključnu povezujuću ulogu, rekla je Kos na međunarodnoj ministarskoj konferenciji o koridoru 8 u Sofiji. Mađarska je dala zeleno svjetlo Ukrajini da nastavi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji u okviru Komiteta stalnih predstavnika u dvije ključne oblasti, prenosi Interfax Ukrajina, pozivajući se na izjavu ukrajinskog ministra spoljnih poslova Andrija Sibihe, prenosi mađarski portal Nepsava. Američki državni sekretar Marko Rubio danas je izjavio da je rat u Ukrajini u opasnoj pat poziciji i da će Sjedinjene Države nastaviti da rade na pronalaženju rješenja za okončanje sukoba. Pat pozicija je termin iz šaha koji označava situaciju u kojoj niko od igrača ne može da napravi sljedeći korak, pa je igra u zastoju, objašnjava se u njegovom saopštenju. Volili bismo da vidimo dogovoreno rješenje za ovaj rat koje je trajno, izdržljivo i pravedno. I to je ono čemu smo posvećeni da nastavimo da radimo, rekao je Rubio tokom posjete Portugalu, prenosi Reuters. Nove optužnice u krivičnom postupku Sjedinjenih Država protiv svrgnutog venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura bit će podignute danas, saopštile kancelarija američkog tužioca na Manhattanu. Detalji novih optužbi nisu odmah dostupni, prenio je Reuters, dodajući da je neimenovani američki zvaničnik rekao prethodno da se očekuje da će se Maduro i njegova supruga Silvia Flores suočiti sa novim optužbama zbog navodnog mučenja Amerikanaca zarobljenih u Venecueli. Njihovo suđenje je zakazano za 1. jun 2027. godine, a Maduro i Flores su se izjasnili da nisu krivi po optužbama za drogu i od hapšenja su u pritvorskom centru Metropolitan u Brooklynu. Slušali ste najvažnije vesti u 6.18 časova. Budite se nama.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Sansa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteže, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Dužnja pažnja u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crni luk kilogram 29,99. Svinsko meso za gulaš 800 grama 549,99. Jaja 10 komada. Cena za 1 komad 14,99. Cvekla 670 grama uz super karticu 119,99. I ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06 922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Večeras na severu Vojvodine, u toku noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima na oblačenje, mestimično sa kišom, ponegde i sa pljuskovima. Sutra, umereno do potpuno oblačno i svežije, ponegde sa kišom, vetar u skretanju na slabi umeren severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 18, maksimalna dnevna od 22 na severu i zapadu do 27 na istoku i jugoistoku Srbije. U subotu oblačno i hladnije, mestimično sa kišom i kratkotrenim pljuskovima, vetar slabi umeren istočnih pravaca. Najniža temperatura u subotu od 10 do 15, maksimalna dnevna od 17 do 22 stepena, a na krajnjem istoku i jugoistoku Srbije i do 25 stepeni. Nepovoljna biometeorološka situacija može usloviti pojačanje tegoba kod većine hronično bolelih. Poseban oprez se savjetuje cerebro- i kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolja moguće su meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje kao i povećana koncentracija svim učesnicima u saobraćaju.

0: Dobro veče.
1: Srbija.
0: Banja Dvojka.
2: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: 18 časova 29 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata.
5: Kontakt, Viber ili WhatsApp
4: plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
8: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Još uvijek smo u periodu dobrih uslova za vožnju tokom većeg dela dana. Preporuka vozačima je da koriste dnevne sate i to period od 10 do 18 časova kada su uslovi za vožnju gotovo idealni. Putevi Srbije nas obaveštavaju o aktualnim izmenama i radovima na putevima širom zemlje. U Vojvodini će sve do 15. oktobra zbog radova biti zatvorena deonica regionalnog puta Ratkovo-Parage na području Odžaka. Tokom ove obustave koristi se obilazni put koji vodi preko Pivnica i Despotova i dalje ka Silbašu. Zbog radova na zameni dotrajalih slojeva asfalta obustavljen je saobraćaj i na deonici regionalnog puta između Feketića i Vrbasa. Alternativni put vodi preko Srbobrana. Sa aktualnom obustavom saobraćaja treba računati i na regionalnom putu Bagremovo-Bečej, zato će se do 17. oktobra koristiti obilazni put preko Srbobrana i Bačke Topole. Vozači na području Šumadije podsećamo na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica biće potpuna obustava saobraćaja koja će trajati sve do kraja decembra. Za vreme trajanja ove obustave saobraćaj će biti preusmeren od Lazarevca i Belanovice ka Darosavi, pa se vozačima na ovoj deonici savjetuje da obrate pažnju na postavljenu privremenu signalizaciju. U istočnoj Srbiji zbog rekonstrukcije kolovoza do 10. oktobra biće obustavljen saobraćaj na deonici Selište Brestovac-Bor, zbog čega se koriste obilazni putevi preko Zvezdana i petlje Vržogrnac do Bora ili putem Valakonja-Zlot. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim na ulasku u Hrvatsku i Mađarsku ona duga i višečasovna. Vozačima srećan put. Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
7: DD Transport

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce, četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Muzika kao lek sa izvora Banja Dvojke.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacorde Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju automobil Audi Q5 2.0 TFSI benzinac 2009. godište, teget boje, prešao 176.000 km sa servisnom knjigom i dva ključa, registrovan do jula 2027. godine. U odličnom je stanju, a cena je 10.600 evra. Kontakt telefon za informacije je 062-85-90-020. 062-85-90-020. Kupujem očuvanu i ispravnu TA5 Magnohrom od 2,5 kW. Kontakt telefon za ponude je 064-33-31-122. 064-33-31-122. Na vaš poziv odgovorit će Sneža. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih, i to na četvrtom spratu. Terasa, podrum, parking mesto, a cena je po dogovoru. Infotelefon je 061-600-6767. 061-600-6767. Prodaju dve tone ječma, cene po dogovoru, a kontakt telefon je 062-54-08-60. 062-54-08-60. Na poziv će odgovoriti Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je veoma povoljna, a kontakt telefon je 069-715-162. 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Rskavac. Kontakt telefon je 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517. 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo i nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Infotelefon je 066-6216-910. Sve dodatne informacije na broj 066-6216-910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti
platiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac. Za sve bliže informacije i dodatna obaveštenja, na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica Stefi D 2009, Štulac, kafe bar za hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
6: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Još uvijek smo u periodu dobrih uslova za vožnju tokom većeg dela dana. Preporuka vozačima je da koriste dnevne sate i to period od 10 do 18 časova kada su uslovi za vožnju gotovo idealni. Putevi Srbije nas obaveštavaju o aktualnim izmenama i radovima na putevima širom zemlje. U Vojvodini će sve do 15. oktobra zbog radova biti zatvorena deonica regionalnog puta Ratkovo-Parage na području Odžaka. Tokom ove obustave koristi se obilazni put koji vodi preko Pivnica i Despotova i dalje ka Silbašu. Zbog radova na zameni dotrajalih slojeva asfalta obustavljen je saobraćaj i na deonici regionalnog puta između Feketića i Vrbasa. Alternativni put vodi preko Srbobrana. Sa aktualnom obustavom saobraćaja treba računati i na regionalnom putu Bagremovo-Bečej. Zato će se do 17. oktobra koristiti obilazni put preko Srbobrana i Bačke Topole. Vozači na području Šumadije podsećamo na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica biće potpuna obustava saobraćaja koja će trajati sve do kraja decembra. Za vreme trajanja ove obustave saobraćaj će biti preusmeren od Lazarevca i Belanovice ka Darosavi, pa se vozačima na ovoj deonici savjetuje da obrate pažnju na postavljenu privremenu signalizaciju. U istočnoj Srbiji zbog rekonstrukcije kolovoza do 10. oktobra biće obustavljen saobraćaj na deonici Selište Brestovac-Bor, zbog čega se koriste obilazni putevi preko Zvezdana i petlje Vržogrnac do Bora ili putem Valakonja-Zlot. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, dok su na teretnim na ulasku u Hrvatsku i Mađarsku ona duga i višečasovna. Vozačima srećan put. Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
5: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
3: Banja Dvojka.

0: Dobro veče, Vanjo. Vanja dvojka.
1: A u hotelu Cepter, peto kolo Superlige Srbije u šahu. Inače, snage odmeravaju Crvena zvezda i Partizan. Večiti rivali vode borbe u meču koji je privukao veliku pažnju. Meč su simbolično otvorili povlačenjem prvih poteza Aleksandar Drenovak i Igor Gočanin, naši Vrnčani i olimpijci, naravno čije su sportske karijere obeležili brojni uspesi na domaćoj i međunarodnoj sceni. Više o ovom sportskom događaju već sutra u kutku za sportski trenutak kod našeg kolege Novice Cvetkovića. Dobroveče, dragi prijatelji iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Dobroveče i dobar prijem. Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, potpuno vedro je u Beogradu, Velikom Gradištu i Zaječaru. U ostalim mestima je pretežno vedro, delimično oblačno, pretežno oblačno, ali već grmi u Somboru. Najsvežije je u Sjenici 15 stepeni. Najtoplije je u Beogradu 24, također u Zrenjaninu, odnosno u Novom Sadu i Loznici 25 stepeni. U kraljici kontinentalnog turizma je delimično oblačno sa trenutnom temperaturom od 20 stepeni. Kako prognoza pokazuje, noćas će biti nešto više oblaka nego inače, ali neće biti padavina. Sutra nas očekuje potpuno oblačan dan, minimalna 11, maksimalna dnevna do 23 stepena. Sada je relativna vlažnost vazduha 63%, vazdušni pritisak je 1015 milibara, mirno je i bez vetra. A Republički hidrometeorološki zavod najavio je promjenu vremena i naravno da bi valjalo da se oprostimo od miholjskog leta i da zahvalimo prirodi na ovako prijatnim danima koji su za nama. Zaista su podsjećali na lepe, prijatne letnje dane, a evo kada nama stiže to na oblačenje i osveženje. Sutra, dakle, potpuno oblačno i svežije, tek ponegde sa kišom i za vikend pretežno oblačno, s tim što će u nedelju biti hladnije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. U nedelju prepodne na severu i zapadu, a posle podne i u ostalim krajevima prestanak padavina, a zatim i kratkotrajno razvedravanje. Novo oblačenje od ponedeljka, i to sa severa i zapada, do kraja dana proširit će se i na ostale krajeve uslovljavajući mestimičnu kišu i pljuskove. Narednog utorka na severu, a naredne srede i na zapadu Srbije suvo sa dužim sunčanim intervalima, dok će se u ostalim krajevima zadržati pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Narednog četvrtka pretežno sunčano u čitavoj zemlji, ali i ne toliko toplo. Posle padavina koje nas očekuju u periodu od 9. do 12. oktobra očekuje nas znatnije zahlađenje. Od 13. oktobra dnevne temperature u padu i kretaće se oko 13 stepeni u toku dana, dok će noćne temperature u najhladnijim noćima biti oko 6 stepeni. Hladnije vreme zadržat će se do kraja meseca, a u novembru ima vremena. Što se kaže o tom potom. Sponzor podataka o vremenu na talasima Folk Radija Banje Dvojke je savjetovalište Mundus Anime Svet Duše, psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za proveru radne sposobnosti, psihoterapija, procena deteta ili roditelja staratelja za dobijanje statusa roditelj-negovatelj 069-22-76-871. Nastavljamo naše večerašnje druženje uz biranu muziku, uz hitove za nezaborav, pa evo još jednom Jašara Ahmedovskog, nije na odmet da uživamo i u ovoj pesmi Šta ćeš draga kad lepota prođe. 20:19 na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Leskovac. Budite se nama, dragi prijatelji.

Male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: si bitna, ne vidiš ti ovu damu, ne znaš moju lošu stranu.
1: Na polju me čeka hitna, ti mi sada nisi bitna, poznajem ih ko zvu parnu, raduju se mome kraju.

Male i posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Info telefon je 036 616 007. Banja Dvojka.